Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saltone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saltone Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Saltone Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saltone Plus Gold, Saltone Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saltone Plus Gold ug Saltone Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saltone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gunog magagahong nga mahan, taga-salamat, Lord, gading laing kabuntago na sab sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagbantay ka namo. Salamat, Lord, sa kinabuhi. Nahangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Which is, nga maumang kinikong gilantaw, nga usakad akong grasya matag-adlaw. Salamat din yung tanan, langit nung amahan. Biling adlaw sa Lord God, kami nagpangaliw po nga nakanimo. Naunta sa tibok adlaw, imo kaming giyahan, imo kaming ubanan. Ikaw unta mo iwag sa kahayag sa dalan ng among pag-agiyan. Ikaw unta magabendisyon, magapinalangin sa mga sakyan ng among pag-agamito. Ikaw unta, Lord God, magapahiluna sa among tagsatag sa kamuhang ahuna. Sa magibuhaton unta, Lord God, ikaw magagiya ka na mo. Ang kinintanan magbalang puson, sibo usap sa imong kabubuton. Bendisyon ni panalangin ni usab ang among mga kaigsuunan ng mga masakiton na naakaroon sa tagsatagsa ka mga tambalanan. Naas ilang tagsatagsa ka mga panimalay. Ngayon wala na madala sa mga balay tambalanan, gumikan sa mga kakulian. Ihatag sa mga tukan nila, Lord God, ang mga financial para, Lord God, sa mga pamalit o mga tambal nga rin mahimong instrumento para sa tinuod nga kayuhan. Taong kinahanglan sa mga pinansyal labi na sa mga panginabuhian. Lahat panta, Lord God, nga hatagag kahayag. Inagis pagsalig nga na kanim. Ang balang espiritu ang tamo'y mag-iya kanila. Noong takinintanan. Hatagag kahayag para sila mapanlantaw sa maayong kaugmaon. Tanong-tanong nagkinahanglan kanimo na ining adlaw, Lord God, hinaut pantay nga ikaw magagiya. Ang balang espiritu ang tamo'y magahayag, magandahan abag ato kanila sinang tanang paglaktan. Sinang tanang, Lord God, wa kami mahimo kung wala ikaw, buwasa amok ning gibalik ang dungog himaya. Masalamat nga na kanimo. Inagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo. Diyos nga sa hangtod sa kangturan. Amin. Og amin. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amin.

0: Vision Express of Gel Capsule. Katropa aron nga makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tin-aw pyramid ato ang vision. Inom ta adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Gipanawagan ni US War Secretary Beth Hegseth ang mando nga pag-withdraw sa kapin 5,000 ka mga tropang sundalo sa Germany sulod sa sunod nga tuig. Gihimo ang anunsyo human sa unang hulga ni US President Donald Trump nga kuhaon ang mga tropa sa kaliado sa North Atlantic Treaty Organization kun nito nga Germany. Naitabo kini sa taliwala sa tensyon nila ni Chancellor Friedrich Merz nga miingon nga pagkaulawan sa Iran ang US sa negotiating table samtang gibatikos usab ni Trump ang giingong pagdapig ni Merz sa ideya sa nuclear weapon sa Iran. Sumala pa sa Pentagon spokesperson Sean Parnell, gilauman nga mahuman ang pag-withdraw sulod sa unom ka hangtod 12 ka bulan base sa datos ni atong Disyembre 31, 2025. Adunay 36,436 ka mga US troops sa Germany, 12,662 sa Italy, o 3,814 sa Spain. Sumalapasan nito spokesperson Alison Hart. Parayon ang gina-review o nangita pa sila o dugang detalye sa rason sa pag-withdraw sa mga sundalo. Itawag usab ni Trump ang nito nga paper tiger o walay pulos.
1: Sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:27 na sa buntag. Itamulang itong sayron ang detalye sa balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.

Detalye karon sa balitang sports, sa tuod kanato kini katropa sa Turbo. Ang Turbo dili lamang kini siya pang kama kundi pang sports pa. Para maka sugakon bisag magluhod, duhod. Inamta katropa og Turbo una ka mo labing-labing ka misis. Aron nga mas mulami ang isi ni misis. Pag naka-turbo si Mister. Katropa, naputol ang dugay nang dominasyon sa Abra Solid North Weavers. Kuman sila na pildi o gipildi sa San Juan Knights. Sa score nga 6-6-5-8. Sa Maharlika Pilipinas Basketball League on MPBL 2026 season ni Adong Mayo 2 sa Pil Oil Iku Oil Center. Ipahunong sa Knights ang 13 kabulan nga winning streak sa defending champion nga Weavers nga doon ay 48 kasunod-sunod nga kadaog sukad pa ni atong Marso 2025. Sa maong duwa pinagipalag ang San Juan pinaagi sa 8-0 run sa fourth quarter gikan nila ni Harold Alarcon og James Quicuti. Aron mapalayo matud pa ang Labaw ngadto sa 5-6-4-4. Bisan pa og misulay og balik ang Abra pinaagi sa 10-1 run nga gipangulohan ni Mike Ayo Nayon. Aron mapaduol sa 5-4-5-7. Nagpabilin gihapon nga ligon ang depensa sa San Juan nga gisuportahan ni Alarcon o Rilan Torres, Gary Abiadiano o Patrick Slett. Samtang si Alarcon napiling best player of the game human moposte kini og 8 ka puntos, 8 ka rebounds, 6 ka assists o 2 ka steals. Samtang si Aldrich Ramos naghatag-usab og 12 puntos, 9 ka rebounds. Samtang si Quicuti ni sumada usab og 10 ka puntos. Samtang katropa ang Abra nga nahulog sa 2-1 record. Nabukatan sab sa ilang 16 ka mga turnovers kumpara sa 6 ka San Juan. Naguna sa Weaver si DJ Finner nga dunay 8 o 18 ka mga puntos. Samtang si Ayunayon adunay 12 puntos. Samtang si reigning MVP Dave Eldiponso nalimitahan usab og 8 o 4 ka puntos aron mapugos gawas sulod sa injury sa ulahing bahay.

Amahan na mo kalangiton, Ginoo, salamat kaayo sa gasas kinabuhi og sa niining adlaw nga Lunes. Ngayon mo gihatag ka na mo laing simana o niining buwan sa Mayo. Salamat, Ginoo. Nga loyo pa mas kapitos, ani na kami, nga halos manunga tunga na niining tuiga. Salamat kaayo sa imong gasa, sa imong grasya. Panabang mo'y nakaingon o kami nakaaginod sa unahan o nakapadayon pa, loyo pa mas kalisod sa kinabuhi. Nangayo usab kami kapasayloan sa among mga sala. Kamunahimo, batok kanimo. Among sala sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, ug wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angayang pagabuhat. Sa kabugaton sa among mga kalapasan, Ginoo, uy nakaingon nga maangin pa ang mga musunod generasyon sa among mga kaliwatan ug kaliwatan. Pasayloa kami sa mga panahon nga nahikalimot kami sa pagtuman sa imong kabubuton. Ug isayon-sayon ra namo ang among pagkabinunyagan o imong pagkasumusunod. Sa ilo kami sa panahon, nga imbis nga kami magtulay sa kalinaw, nahimo na hinuon kaming agianan o hinungdan sa kagubot. Imbis ka kami ang magtulay sa pasaylo, nahimo na hinuon kaming galamiton sa pagdumot. Imbis ka kami ang nahimong tulay o mutulay sa paghigugma, nahimo na hinuon kaming alagianan o galamiton sa kaligot-got. Sa ilo kami Ginoo, wala kami makasubay sa imong kabubuton. Sa nining takna sa buntag, aniya kami, nangayo o kapasayloan, nag-isa sa among mga kamot sa pagdaig, kaniya nausab kami yung Ginoo, bisan dili kami takos sa pagpangayog, bisag unsa diha kanimo, manwa man kami laing dangpanan, kung dili ikaw lamang. Busa Ginoo, nangamuyo kami, panalangini ang among tagsa-tagsa ka mga hunahuna, ang tanan nga among pagadesisyonan nining adlawa ug nining simanaha mahisubay unta sa imong kabubuton ug makaayo unta sa among makaayo sa among kalag. Ang tanan namong mga lakang makapahimot unta kanimo. Ang among mga pagabuhaton makahatag unta ug paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Ginoo, giampo namo ang among mga kaigsuonan karon nga anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga problema. Atubang og mga hagits kinabuhi o gisulayan nining lumalabay nga kinabuhi. Ligo na intawon sila o kami gamita usab nga mamahimong taytayan, lagianan o instrumento makatabang ato kanina. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa gisalig na mo kanimo ang tanan o amahan. Pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo nga among manunubos. Dias panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.